0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva onih kojen rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da me njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Romantični Michael Schulti 5 AM, njegova nova stvar. U eteru Otvorenog radija, u drugom poluvremenu ove subote, Željka se javila s komentarom na WhatsApp, kaže predivna je ova pjesma 5 AM, a malo drugčije raspoloženje na našem WhatsAppu ima Luka, koji kaže pogodite kad sam oprao automobil. Nije više informacija od toga dao, ali sudeći po laganom sarkazmu koji u poruci osjetim, ja bih rekao da je Luka nekad jučer prao automobil. Evo, ispravi me ako grešim, Luka. A uz to, ovoga, je u tvom mjestu, gradu ili otkud god se javljaš, sigurno nakon toga pala kiša. I onda je sakrila to što si ti, eto, platio i potrudio se da tvoj limeni ljubimac bude tip top. Svi vi koji ste možda jučer prali automobila, u međuvremenu je pao nekakav pljusak, kiša, bilo što što ga je zaprdalo i sakrilo plodove vašeg rada i vašeg ulaganja, slobodno se javite na WhatsApp Otvorenog radija, ja ću vas pohvaliti. I eto, svima ću reći, evo, Luka jučer prao automobil, makar se to možda danas više ne vidi.

nama u drugom poluvremenu ove subote na Otvorenom. Ja sam Veno, dobar dan. Pročitao sam poruku od Luke koja mi je došla nedavno na WhatsApp, koji je jučer prao auto, a danas je pala kiša, pa je zbog toga malo zbediran. Ali Luka, sad ću te ja odobravoljiti jer uvijek teža priča na WhatsAppu Otvorenog postoji. Javio se Marko koji je sličnu pogrešku napravio kao i ti i još je dodatno rekao: oprao je automobil, danas je pala kiša, a ono što je primijetio, nekakvu reckicu na laku samog automobila. I sad kaže, pošto je reckica na vratima, koja nije gledao neko vrijeme, nije 100% siguran da je to baš od pranja automobila ostalo. Razumijem te u potpunosti, Marko, jer se meni slična situacija desila nedavno i još da situacija bude gora, nisam ja auto vozio na pranje, nego moja djevojka. I onda još imaš taj dio, jer ne možeš ni biti ljut na sebe, bar možeš biti ljut, ali ako si ljut na nju, onda će ona biti ljuta još više i onda je to jedan začarani krug iz kojeg se jako teško izlazi. Pa onda najbolje da sve nekakve teške emocije ove subote ostavimo tu na Otvorenom. Vi dojavite i onda ćemo mi laganom, brzom terapijom to sve otkloniti. Napravit ćemo ono što uvijek svi mogući psiholozi i stručnjaci savjetuju u teškim situacijama i kažu da će barem malo pomoć. Duboko ćemo udahnut i izdahnut. I sve nedaće ove subote ostavljamo tu na Otvorenom. Idemo sretni dalje u dan. Ako ima nekih poteškoća, dojavite da to brzinski otklonimo. 0914003355. Ovo je Alex Warren.

Nova stvar Holly Humberstone. To Love Somebody smo odslušali u 11 sati i 36 minuta. Holly Humberstone, kako to zvuči? Meni ko savršeno ime za, na primjer, nekakvu pčelu. Ispričavam se, morao sam izbaciti ovaj komentar iz sebe. Molim vas i vi slične komentare izbacite na WhatsApp Otvorenog radija. Što god vam treba i što god će vam ovu kišnu subotu većinom olakšati. Evo, ja sam prokomentirao s vama da mi gršina pjesma Forca budi energiju za nekakvim treningom, a ne za partijanjem. Javila se Vedrana, ona malo drugačije to vidi. Kaže, meni ta gršina energija budi gladnu energiju. Kad on kaže la pasta, a u meni... meni u glavi pašta i 4 vrste sira. 4 vrste sira jako dugo nisam pojeo i zato sam sad jako ogladnio, Vedrana, kad sam tvoju poruku pročitao. Hvala ti na tome. Dobar tek svima koji nešto jedu, pa čak i ako nema sira u sebi, čak i takve objede želimo pozdraviti tu s Otvorenog. A dobio sam i nekakvu video zapis na WhatsApp malo prije od Siniše. Siniša, pozdravi, sretan put. Kaže, opasna vožnja, pažnja. Čovjek sa ukrajinskim tablicama kod Zadra gura sva vozila i pretiče sa desne strane. Poslao mi je i video zapis, istinu Siniša govori, zaista čovjek nesmotreno vozi, pa eto, pripazite i maknite se najbolje takvima, oni će doći malo prije, ali vi ćete sigurnije, što je i najvažnije. Jamaican, salama i kruh, evo opet hrana.

Jedna jedina Queen Bee, Beyoncé, Texas Hold'em. 16 sati 26 minuta, dobar dan svima.

Neupitno himna ljeta ove sezone, Hugel i Moving to the Sun. Koliko sam puta to pročitao na WhatsAppu uz poruku: može li molim vas pustite kad stignete, jako bi volio i molila. Kad god možemo uslišimo glazbene želje, ali ponekad jednostavno morate malo pričekati. Ostanite s nama i već će doći na red.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermin.

Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.

0: Samo hitovi.
1: A ja sam prešma, imate cash fraj, ali to sam vezna, sve što nemam za njim znam da bi to imao.